tro Bei se go le jacker lo Ni se so le har de hor ta du go le jacker mor so kan de bate mar is vor Schi de jóre mar is ke is na lapper kar de sto